Morana 17 minutos, la tela morana 30 veo Zeb Joanita Melela ke tsenela se. Ake, olava ni kuine ke ku imba Albert Mchek.